0: חיי, הבאתם. הבאתם.
1: ג'ו? נו, נו, נו, נו, נו, פועדו. נו, זה כמו, נו, זה כמו. תקיומה,
0: ציניגי הקקטומה.
1: Enséñame.
0: Arre.
1: ¿Izquierda?
0: Arre.
1: Arre.
0: Oe.
1: Oe.
0: Oe.
1: Oe.
0: Oe.
1: Oe. ¿Es al frente?
0: Oe.
1: Oe.
0: Oe.
1: ¿En esto? Oe es alto. Oe. Oe. ¿Para qué es eso?
0: Uva. Nano, meta kuguve. Nano.
1: ¿Oso polar?
0: Te kuguve. Hay un inerto te.